Lete, lete uspomene, a leti i vrijeme, evo. O, pustit ćemo Ivana Zaka, pa onda se čujemo. Malo je uletio prerano.